0: Ulapaman. Unmang, komayana hatu nampi dateng pambagi salira jeng angir. Kalayan langkung tipayun tipun manga haturkan semah pangabaktus kuhunyuk jeng angir. Hatur ibu nuhun ditampi paman.
1: Atu salah jeng nak. Panuhun.
2: Dah.
1: Panuhun.
2: Alah.
1: Nuhun pak. Tina naon rupi kalepatan ageng sareng alit maklum kasuhun raji marhapun tenak nu kata dah. Hapun ten.
2: Edas. Alah.
0: Urang pada saling hapunten tina naon rupi kalepatan ageng sareng alitna. Nuhun. Sami mah.
1: Nuhun, nuhun.
2: Bolo.
1: Nuhun, nuhun.
0: Salajengna purwajeng anger kersa nimalan pun mangti sokalima. Ieu teh aya pikersal naon? Mangkalintang reuasna.
1: Sinareng Mang Bingah ku sumpingna Anger Prabu di Mandura. Ngalageuna kana emutan mah.
0: Nuhun mah, nuhun mah.
1: Kumaha parantos rada kerep hujan ka Mandura?
0: Cekap, cekap, cekap.
1: Nuhun, nuhun, nuhun. Adipati ahli haleuang nyap ka dieu.
2: Ahli dangding.
0: Paman Kunting, paman. Kapayun Paman Kunting.
1: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha